0: өдіп, ені атардан рабар. Қанды да салым берілсе, ені атарды ашты бар. Жүрімің жолы қатту, жүрімнің жолы ачу. Ені атаның алқыжын, жаңтайын көгісті, сана асты.
1: Самая актуальная музыка.